Tolong suaranya dikeraskan, ini suaranya kurang kedengaran. Ya.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.